opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Elton John sammen med Dua Lipa I en helt ny formiddagssending fredag, det 12. juni, og du hjertelig til stede her på din lokale radio. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt sammen med Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til klokka slår 14 I ettermiddag, og det noen timer jeg har gledet meg veldig til I dag også.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sa hun det?
0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det kommer til å være 10 sekunders klipp. Vi lar de 10 sekunder gå ut før vi sier svaret, selvfølgelig, så dere har muligheten til å være med.
1: Ja, ja.
0: Så med det så bare kjører vi i gang, vi.
1: Absolutt. Skal vi se. Nå får vi den første.
0: Jeg regner med folk flest tar den. Vær gjerne spesifikk hvis dere vil det.
1: Det er Spyro.
0: Super Mario 64.
1: Det er for Super Mario.
0: Det er startmenyen på Super Mario 64.
1: Ja. Denne her var litt...
0: Nei, jeg vet hva det er for noe.
1: Jeg står litt mer fast på den.
0: Snake? Pokémon Platinum.
1: Det er Pokémon her, herregud. Hva var med passende? Kunne ikke vært med passende.
0: Crash.
1: Crash. Bandicoot.

0: Da har vi hatt en bitte liten pause. Hvordan går det så langt for dere? Hos oss så har vi 9 av 14 så langt. Så det er ikke dårlig.
1: Det er godt innenfor.
0: Det er den Zeldaen, den svei. Så vi bare fortsetter vi, og så vi tar det så langt som vi kommer.
1: Ja, vi kjører på. Er det sånn racerspill?
0: F-Zero?
1: Nei, Fall Guys var det.
0: Nå kjenner jeg det igjen.
1: Nå står det stille.
0: Half-Life?
1: Final Fantasy. Vi har aldri spilt.
0: Trekker blankt.
1: Blankt. Dessverre. Portal. Det har jo du spilt, begge to.
0: Dette er meg, F-Zero.
1: Merker jeg så mye jeg ikke har spilt, altså. Sonic Adventures 2, ja. Nå har du det dårlig her. Åh. Det er ikke Heroes. Elden Ring. Jeg visste jeg hadde hørt den.
0: Åh, den svei.
1: Men jeg satt og klødde på øya på den.
0: Ballatter, ja.
1: Det har jeg ikke hørt tidligere, så da.
0: Cuphead.
1: Ja, fort mulig. Nei, Dragon Quest var det.
0: Hallo? Er ikke Halo, hva?
1: Halo, er det? Hva er det? Nei, Fallout.
0: Åh. Åh.
1: Ja, hvordan synes du dette har gått inn?
0: Det gjør vondt i sjela.
1: Genshin Impact,
0: ja. Ja, den er fair, det har jeg aldri spilt.
1: Nei, ikke jeg.

0: Var det GTA 5?
1: Ja, det var tydeligvis det.
0: Ja, tydeligvis.
1: Siste låta før en liten pause.
0: Witcher?
1: Sea of Thieves?
0: Hearthstone?
1: Nei, fy. Au. Ouch. Da tar vi en liten pause igjen.
0: Vi sier ikke hvordan, nå snakker ikke om hvordan dette gikk.
1: Vi trenger ikke prate om denne runden her. Nei. Vi er straks tilbake.

0: Mario Kart. Wii!
1: Eller Mario Kart 8 specifikt.
2: Du står helt stille for meg. Jeg vet at du vet den der.
1: Pac-Man.
2: Ja, det var Pac-Man, ja. Ja. Jeg tørte ikke å si, for jeg var så redd at det skulle være feil.
1: Dette er Marias sjørøverspill.
2: Ja.
1: Sea of Thieves.
2: Yes. Jeg ble så glad du dro til mikrofonen da.
1: Beklager lyden.
0: Dark Souls 2.
2: God of War. I give up.
0: Pikmin 3 eller Pikmin 4. Kirby. Riktig region, men feil
2: karakter.
0: Siste låta før pause.
2: Svampebob. Det er Repo. Det høres ut som Svampebob i låta. Jeg visste jeg hadde hørt den da. Men det var Repo.
0: Ja, nå tar vi en bit litt av pause igjen, men nå er vi plutselig tilbake.
2: Ja.

0: Nå er jeg fornøyd.
1: Dark Souls 3.
0: Baldur's Gate, ja. Det er så det. Det kan være så mangt dette her, så jeg usikker.
1: CSGO.
0: CSGO, ja.
1: Legends of Mana.
0: Secret of Mana.
1: Første spillet i serien. Tetris.
0: Det var Earthbound. Super Smash version.
1: Final Fantasy.
0: Nei. Ja da, dette er gøy.
2: Høres dette så kjent ut.
0: Du vet sikkert hva det er da du ser hva det er. Cult of the Lamb. Battlefield?
1: Kan jeg få Metal Gear Solid nå da?
0: Apex var det. Jeg regner med at det var noe skytespill. Den er Tim.
1: Kommer remake-en nå, Ocarina of Time. Gerudo Valley, spesifikt.
0: Jeg har tenkt på det, for dere Zelda-fans. Nå kommer remake-en.
1: Jeg fristet til å si Diablo.
0: Ja, null peiling. Bloodborne.
1: Jeg vet ikke, siste låta forresten.
0: Stardew. Nei, kjøss meg bak.

0: eksempel.
1: Han sa jo navnet for slutt.
2: Danganronpa.
1: Åh. Hva er dette? Det er Doom, det er Doom, det er Doom, det er Doom, det er Doom, det er Doom. Takk.
3: Ja. Det høres ut et eventyrspill. Jeg klarer ikke...
2: Ja, det var det. Nå er Super Mario Odyssey.

0: I am loving it.
1: Okay, well,
0: Super Smash version.
2: Littlest Nightmares. A Little Nightmares.
0: Yeah. Nice.
2: World of Warcraft.
0: Ja, jeg skulle akkurat si det, det ikke WoW.
1: Jeg bare
0: skummer.
1: Jeg vet hva det for noe i tillegg. Og jeg kommer til å bli så forbannet nå.
0: Yakuza 0. Jeg har spilt ett Yakuza-spill, men ikke det.
2: Roses.
0: All Stars.
2: Siste låta. Mulig vi tar et par til, vi får se. Og fordømt. Silent Hill 1
0: 3
2: okay, ja. Silent Hill, jeg tar den.
0: Hva? Jeg vet ikke.
2: Phoenix Wright.
0: No More Heroes.
2: Nå er det siste låta før vi kaster en håndkle. Last of Us Part 2.
0: Outer Wilds. Men da vi straks tilbake.